0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, ti to majte
1: sna. Ja sam to što jesam.

kapiđi kotvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrije.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

pokreću, nekad je to zbog onako obaveza i stresa koji nas čeka na poslu, a nekad je to samo onako da kažemo zbog sistema u kojem živimo, koji i tekako zna da iscrpi ljude na svim, da kažem, na svim poslovima i na svim da kažem, da li se to radi o nekom teškom fizičkom poslu ili u kancelariji, prosto šta da radimo, tako nam je kako nam je. Evo kaže Sneža, nema stresa kad su tu Magovci. Dobro jutro Snežo i želim ti onako da kažem jednu finu, divnu i rasterećenu radnu nedelju. Nadam se da će tako da bude za većinu ljudi, ako ne dajte da se bunimo, šta da vam kažem. Nego eto da ne bude da vas pozivam na neke proteste. Ono što želim jeste da vas pozovem definitivno na mir i na ljubav kao i uvijek, zato što ovo je magična frekvencija, magični radio, a vi ste naši čarobni slušaoci i mi smo vaši, da kažemo, onako isto također čarobni i magični voditelji i radio. Pa eto, da nazdravimo onda za našu ovu malu saradnju. Ostanite uz nas.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel zar ne, ili motel zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao, koji hotel, koji stan, ko

s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam

znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, i mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se.

Prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Marketing Mag Radija.

57 minuta, toplo preporuka da ostaneš uz Magični radio, a mi se družimo već od sutra, od ranih i jutarnjih sati. Šaljem ti veliki pozdrav sa Magičnog radija.

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.